0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if it's alofa to the top wing of Mount Samoa, need to learn, talofa lama, my lord is a woman here. Usi my lord phone in California, and Solulu, Louis Fulo Men, Wafelus Fulono, Malima Tolitasi PIPMN, Yautiroa. Wo fai lole malo na fa moe moe il fai titi un albien al malo le asef mai ai le lua tesi male fa pilona talam de tonu al fato sanga mo mua lo mana al minista tupe e yesi swinga tele official malo e al fiele fa un ai na teknolosi fai ma fa fa po le AI artificial intelligence o le tu fa tsi o matanga albenga male av esina o le fai ta wafe o avano fa inga albenga Ole li poti au ili ili le nei ma li tu stala mta upufa upufaya le Radio New Zealand ya Russell Palmer. Pa mese tasi o ta usai fu maloloina ili Pasifika, ole tau ngata tele, ole tau, ole taiele, se sepo le faa mama ino le toto, ole usai sai tia itangata ili le mawa ino se au unanga faa mama toto itutono ili Pasifika. O se li poti fau mai le kenni Health New Zealand o lo ta wai o si le atu le numero tangata lo fia mo le nei au nanga na ilo le to olima o ngase ngase lo fa atali mo le masine tasi. O meha Mitchell o se tasi e fa o ngai na se masine fa atolu le vayaso in New Zealand lo o ai o yatu na ia ave le nei au nanga ili atu koki. Sa unuole ali ita utaua ya Sir Colin Tukuitonga O le fa'atū langa ino le au au nanga le nei e matua la velave mataunga ta tele. Ma o le waifu fōsili, o le yailea o se tausinga mautū e pui pui aliso ifu malo loina ma le ngase ngase o le suka. O lo nofa fa'atani peani usile se tū langa e winga i pa'anga saunga le mu a le orcas, o lo ilo ilo ina pea le atunu o le awayatu le nei vaenga o lo awfia i Amerika, Britania ma Australia, talu mai lama le taimi na fa'a vaena e le tausanga e luafe luatasi. Pai manisa opo le minista o atunu i fafo, e fionga vavasa mana i o Winston Peters, o lo nofa fa'atani peani la atou mo se fautuanga mai sui fai pa'anga le orcas, ina ua maea se ilo ilonga Amerika, ili vaenga lo nalua po le pela tu ya te sema le tausanga niti anei. Le la sanga lua le nei e fa moe moe fa malo si ai le fa so ai o te konolosi tau military i se tu langa ma walunga. Fa mele se opu o lo matua fa au tau ta le lei le awala lo uia e New Zealand ina ia mautinoa le lei awane ilu maatu o filfilinga a sui patino o le orcas. O lo fa a ilua mai le vaenga le leipa O fuafuanga na malo e fa ititia ngā ruenga o le aha afiai le tau o le soifuanga masani o tangata, livelihoods, a toa ema au au nanga lo lato fa au ngaina. Premelisa upo Camilla Bellich, o le tipina o numero ngā ruenga e fua isi pasene o se tūlanga ele fiafiai ele sao ma o le alea o ngā fo ilea di soifua manuia o tangata. Mala tala fai u? Ua whaangai e tiaina se ali i pese la wiloa ya pene pati, i le whaasolongo tangata la wiloa le laulangi, wana maua ina le pine tawaloa mai le malo farani o le French Arts Knighthood, ilana taleni o le pese opera. O se alo Samoa ma New Zealand, se tasi ala ufai pese mataina o le sole mio, sa taifo ili ata tifanga la wiloa o le My Name is Pati. O lo nofo I Farani, sa fwile na launga faafitaile ngana Farani. Pai mai pene pati, lo faa moe moe toi tali mai New Zealand masina o kuso, mo se faafifianga faatasi matuma ita ipesi o Amina Edris I Wellington, ili polo Kalambe o le Manon, faasolo ai lea I San Francisco, Dresden, ma Berlin. Samoa, talafona, o le neyaso, manu teleina la utapua inga, I inga pula I Maria Makelita tuu,
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.